Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS нүкте кз сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Разные мысли. Сколько себя не обманывай, у других получается лучше.
1: Жарнама. 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервисі арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекенжайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: МС радиосында жарнама. 356

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Мысықтардың суреттері, иттер және басқа жануарлар бейнеленген фотосуреттерді көруден гөрі тітіркену деңгейін көбірек төмендетеді.
2: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
3: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
4: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
5: МС радиосында жарнама 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизет Әбдіреева. Канаданың британдық Колумбия провинциясында орман өрттеріне байланысты 20 мыңнан астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Қатты жел мен аптап ыстықтан өрт тез таралып, аумағы шамамен 100 шаршы шақырымға жеткен. Өңір билігі төтенше жағдай режимін жариялады. Қазір провинцияда 100-ден астам орман өрті тіркелген. Саммерленд қаласы маңында адам қаза болуы мүмкін деген ақпарат тексеріліп жатыр. Жалпы Канадада жыл басынан бері өрт шамамен 4 миллион гектар аумақты шарпыған. Ақмола облысындағы Бурабай ұлттық табиғи паркінде орман өрті тұтанды. Өрт ошағы әуе патрулі кезінде анықталған. Оқиға орнына орман мекемелерінің күштері мен құралдары, сондай қаз авиа орман қорғау кәсіпорнының әуе өрт сөндіру десантшылары жіберілді. Өртті сөндіруге мемлекеттік орман күзеті де жұмылдырылған. Қазір елде аптап ыстық пен найзағайға байланысты өрт қаупі жоғары. Орман күзеті күшейтілген режимде жұмыс істеп, әуе және жер үсті патрульдеу жүргізіліп жатыр. Қазгидромет бүгін Астана, Алматы, Шымкент қалаларымен еліміздің 17 облысында дауылды ескерту жариялады. Оңтүстікте ауа температурасы 43 градусқа дейін көтеріледі. Сонымен қатар найзағай, бұршақ, қатты жел және дауыл күтіледі. Кей жерлерде желдің жылдамдығы секундына 28 метрге дейін жетуі мүмкін. Өрт қаупі де жоғары деңгейде сақталады. Бірқатар облыста төтенше өрт қаупі жарияланған. Мамандар тұрғындарды қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырады. Қазақстан мектептерінде оқушылардың медициналық тексеру нәтижелері енді ақпараттық жүйелерге енгізіледі. Бұл дәрігерлерге баланың денсаулығындағы қауіп факторларын ерте анықтап, қажетті тексеру мен медициналық көмекті уақытылы ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, жаңа жүйеде профилактикаға басымдық беріледі. Мектеп медицина қызметкерлері оқушыларды тексеріп қана қоймай, аурулардың алдын алу, салауатты өмір салтын насихаттау және ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қатар балалардың денсаулығын нығайтуға бағытталған саламатты мектеп жобасы әзірленді. Жаңа оқу жылы қарсаңында әлеуметтік осал санаттағы балаларға мектеп формасын, аяқ киім мен мектеп құралдарын сатып алуға көмек көрсетіледі деп хабарлайды Түркістан Кейзет. 2026-2027 оқу жылы қарсаңында 450 мыңға жуық бала қолдаумен қамтылады. Осы мақсаттарға жергілікті бюджеттерде 23 миллиард теңгеге жуық қаражат қарастырылған. Көмектің ең төменгі мөлшері бір балаға 51 мың теңгені құрайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға артты. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 93 тиын, евро 541 теңге 64 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 71 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 36 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 33 градус ыстық, түнде 21 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Google-да сұрау жасаған кезде 0.2 секунд ішінде жауап іздеу үшін 1000 компьютер пайдаланылады.
2: Жарнама. Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: МС радиосында Жарнама. 356

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лесет Әбдіреева. 23 тамызда өтетін құрылтай сайлауында Түркияда жүрген отандастарымыз да дауыс бере алады. Сайлау учаскелері Анкара, Стамбул, Анталия және Измир қалаларында ашылады деп хабарлайды Егемен Киезет. Түркия қазақстандықтар жиі ат басын бұратын шетелдік бағыттардың бірі. Әсіресе жаз айларында елдің туристік өңірлеріне тынығуға келетін отандастарымыздың қатары көбейе түседі. Арасында қысқа мерзімге саяхаттап келгендер де, осында жұмыс бабымен жүрген азаматтар да бар. Сондықтан олардың конституциялық құқын жүзеге асыру үшін Түркияның 4 қаласында дауыс беру учаскелері жұмыс істейтін болады. 58 жастағы қазақстандық ультрамарафоншы Меңдібай Әлімғазинов 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының алғашқы сайлауына қатысу үшін Астанадан Алматыға дейін 1300 шақырым жүгіріп өтпек. Құрылтайға жол бастамасын ол азаматтардың сайлауға қатысуының маңызын көрсету мақсатында қолға алған. Спортшы жолды 13 күнде еңсеруді жоспарлап отыр. Күн сайын шамамен 100 шақырым жүгіреді. Ол сайлау күні Алматыдағы учаскеге барып өз дауысын бермек. Бүгін Қазақстан азаматтығын алуға ниетті азаматтардан өтініш қабылдау басталды. Құжаттар 10-20 тамыз аралығында қабылданады. 22 тамызда үміткерлер қазақ тілі, Қазақстан тарихы және конституция негіздері бойынша тест тапсырады. Емтиханнан өту үшін 100 балдың кемінде 50% жинау қажет. Тестілеуге 130 минут беріледі. Қатысу құны 14,000 теңге. Қазақстандық туроператор Оңтүстік Кореяның Пусан қаласында өткен BTS тобының концертіне жалған тур сатқан деп айыпталды. Алдын ала мәлімет бойынша түрлі елдерден шамамен 100 адам зардап шеккен. Турдың құны 955,000 теңгеден асқан. Бағаға ұшақ билеті, қонақ үй және концертке кіру билеті кірген. Алайда кейбір туристер Пусанға барған соң қонақ үй брондалмағанын, ал концерт билеттерінің шарамсыз екенін анықтаған. Тұтынушылардың жалпы шығыны 20 миллион теңгеден асуы мүмкін. Зардап шеккендер бұған дейін Blackpink концерттеріне арналған турларда да осындай жағдай болғанын айтуда. 2026 жылғы 17 тамыздан бастап Непал туристерге электронды виза рәсімдеу мүмкіндігін енгізеді деп жазды Закон Кизет. Е-визаны Непалға бармас бұрын елдің иммиграция департаментінің арнайы сайтында рәсімдеуге болады. Ол үшін туристер сауалнаманы толтырып, фотосын жүктеп, визалық алымды банк картасы арқылы төлеуі қажет. Дайын виза өтініш берушінің электронды поштасына 24 сағат ішінде жіберіледі. Виза берілген күннен бастап 6 бойы жарамды болады. Сонымен қатар туристер Непалға келген кезде визаны Катманду әуежайынан бұрынғыдай рәсімдей алады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 93 тиын, евро 541 теңге 64 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 71 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 36 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 33 градус ыстық, түнде 21 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Ника Балаган и...

0: Разные мысли. Если вас считают полным идиотом, попытайтесь сбросить пару килограмм.
1: Жирнова. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229 990 теңгеде. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: NS радиосында жарнама. 356 60

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы

0: 11 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 10 тамыз 2026 жыл. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Апта сәтті басталсын. Бізде 11 сағатта лайфчат бағдарламасының болатындығы белгілі. Дәл қазір сіз жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдасаңыз жеткілікті. Лайфчат тікелей эфирде жақыныңызды, сүйіктіңізді, ата-анаңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз. NS радиосын тыңдаңыз бастысы.
1: NS WhatsApp-қа жаз. 8 775 16 011.

енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Жизнь это лишь дикий нрав.
1: Лайфчат.
2: Бұл NS Radio's LiveChat бағдарламасы әрқарай жалғастырамыз. Келіп жатқан хаттар бар. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Ассаламу алейкум баршаңызға. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, барша Сырдария ауданы Тереңөзек кентінің нөмірі 210 мектептің 84-85 жылғыларға жалынды сәлем жолдаймын. Амандықта бірлікте болайық. Сәлеммен Сағалов Мақсұт деп жазған екен. Рукиверхтің әнін қосып берсеңіз деген өтінішінде жеткізіпті. Сіздің аманатыңызды орындап жатырмыз. Сырдария ауданы Тереңөзек ауылы нөмірі 210 мектеп 84-85-тер жасасын дейміз. Жалғастырамыз. Қайырлы күн NS радиосы. Менің хатымды оқып беріңіздерші. Мен барамын ба, или дайындалмай қояйын ба, не істерімді білмей жатырмын уже. Қалада жүрмін, түсінбей жатырмын, не істеп жүргенімді. Сиязға шықшы, хат жазушы жы есімді біздің тұрақты тыңдар маңымыз. Иә, дәл осындай хатын жолдаған екен. Жалғастырамыз. Қайырлы күн. Павлодардан екі бас тұзға жол үстінде Адина қызымның гимнастикадан жүлдесін құттықтаймыз. Құттықтау құрметіне «Вай-вай Илхан» әнін қосып берсеңіздер ғажап болатын еді. Рахмет үлкен NS радиосына деп жазған екен. Иә, жолда кетіп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Ал тыңдарман, сіз 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жіберіңіз. Бұл NS радиосы LiveChat бағдарламасы.

Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл NS радиосы. Хатыңызды болса жазыңыз 8775-106-0011. Бұл NS радиосының әуе толқынының WhatsApp нөмірі. Келесі хат. Ассаламу алейкум, радио NS. Бүгін 10 тамыз. Асқар Тау әкеміз Кенжелі Төленді 86 жасқа толған мерейлі туған күнімен құттықтаймыз. Сіз біздің әулетіміздің тірегі, шаңырағымыздың берекесі, ұл қыздарыңыздың мақтанышы, немере шөберелеріңіздің асыл атасысыз. Әкеміз жасыңызға жас қосылып, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Алла тағала деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, көңіліңізге қуаныш берсін. Анамен бірге ұл қыздарыңыздың қызығын көріп, немере шөберелеріңіздің ортасында еркелеп, төрімізде аман есен отыра беріңіз. 86 жасыңыз берекелі ғұмырыңыздың бір белесіне айналсын. Біз сізді шексіз жақсы көреміз, ардақтаймыз, мақтан тұтамыз және қадірлейміз. Әрдайым ортамызда аман болып, ұрпағыңның қызығын көрдім деп 100 жасаңыз. Туған күніңіз құтты болсын. Асқар Тау әкеміз аса құрметпен ұл қыздары, немере шөберелері құттықтайды. Таудан биік, теңізден терең әке, еңбегіңіз елге еткен ерен әкем. Адамзаттың асылы әс пайғамбар, одан кейін тұрады менің әкем деп Иран Ғайып Күзембаев жырлады ғой. Сол Асқар Тау әкесін құттықтап жатқан балаларынан, немерелерінен, шөберелерінен айналдық. Әрқашанда әкелеріңіздің жасы ұзақ болсын. Алтын ұяң отан қымбат, аймалайтын анан қымбат, Асқар Тауың әкең қымбат деп Қазбек би жырлағандай, сол қымбатты жан араларыңызда жүре берсін деген тілекті білдіреміз. Және 8775-106-00 11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаймын десеңіз, мархабат. Бұл NS радиосы, лайв чат бағдарлама.

0: радио, то лучше. МС.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 13 тамыз 2026 жыл апта. Сәтті басталсын. 12 сағатта орай мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: Телесеть.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Розыбакиев көшесінде ұзын сонар кептеліс ағымдағы жылдамдығы сағатына 8 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Сәкен Сейфуллин даңғылында оңтүстікке Бөгенбай батыр көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Төле би көшесінде батысқа, Желтоқсан көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Бәкен Әшімов көшесінде оңтүстікке Райымбек даңғылынан Мансұр Сағатов көшесіне дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүр боласыз. Новай көшесінде де кептеліс, атап айтсақ солтүстікке Таусамалыдан бастап Жандосов көшесіне дейін көліктердің ақырын жүріп жатқандығы аңғарылады. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Деген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.

және жол жүріп бара жатсаңыз да деген жеріңізге аман есен жетіңіз деген тілегімізді, ниетімізді білдіреміз. NS радиосының ұлы толқыны қосулы болсын, өйткені сіз үшін көңіл күй сыйлауға қашанда дайын.

0: Эфирді жалғастырамыз. Жолда кетіп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Танымал әнші Алтынай Жорабаева қызы Айнараны ұзатқан тойда қонақтарға ұсынылған ерекше торттың жасалу тарихын айтып берген. Шілде айының соңында өткен ұзату тойында қонақтарға қазақтың қызыл сандығына ұқсатып жасалған ерекше торт тартылған. Оның үстіне үкілі тақия қойылып, қазақы нақыштағы дизайн арқылы қыздың жасауы бейнеленген. Әншінің сөзінше торт жасау идеясы өзінен шықпапты. Бұл ұсынысты оның құрбысы Саяш айтқан. Салмағы шамамен 35 келі болған ерекше торттың дизайны әншіге алдын ала көрсетілмеген. Таң қалдым, қатты ұнады дейді Алтынай. Я шоу бизнесте осындай жаңалық сіздің өміріңізде өзгеріс болса, жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Radio. Разные мысли. Чтобы наконец перестать опаздывать, нужно сначала научиться не торопиться. Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те. NS радиосында жарнама. 356

0: Ауыз музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Төле би көшесі батысқа, Желтоқсан көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Жандосов көшесінде батысқа, Береговой көшесінен Саин көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Сәкен Сейфуллин даңғылында оңтүстікке Райымбек даңғылынан Мақатаев көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар магистраль бойынша ақпарат, Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 6 балды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Чиабатта дәстүрлі итальяндық нан саналады, бірақ ол жақында ғана 1982 жылы ғана ойла табылды.
2: Жарнама.
3: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
4: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Алматы әкімдігі 14 тамызда Кенни Уэсттің концертіне байланысты мегаполиста қай көшелер жабылатындығын мәлім етті. Алматы әкімдігінің мәліметінше 14 тамызда орталық стадионда өтетін Кенни Уэсттің концерті кезінде көрерменнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және көлік қатынасын реттеу бойынша арнайы шаралар ұйымдастырылмақ. Қоғамдық көлікпен метрополитеннің жұмысы күшейтілмек. Байқоңыр метро бекеті сағат 21:00-де жолаушылар үшін жабылады. Концертке келушілерге Абай және Мұхтар Әуезов атындағы театр бекеттерін пайдалану ұсынылып отыр. Метро жұмысы кемінде сағат 1-ге дейін, ал қажет болған жағдайда 3:00-ге дейін ұзартылады. Концерттің өтуіне және қауіпсіздік шараларына байланысты сағат 16:00-ден бастап орталық стадион маңында көлік қозғалысына кезең-кезеңмен шектеу енгізілмек. Қозғалысына көшелерде шектеледі. Абай даңғылы, Байтұрсынов көшесі, Сәтбаев көшесінде бағыттарыңызды алдын ала айқындап алсаңыз деген тілегіміз. Концертке баратын болсаңыз, өте ерекше концерт болып, демалып қайтыңыз. Ал біз сіздерге қашанда көңіл күй сыйлауға дайынбыз. Бұл NS радиосы.
1: NS радиосы.

Айташа, Айшир қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: Бүгін Қазақстанда тамыз ұбытысы басталды. Ол 14 тамызға дейін жалғаспақ. Бұл туралы ғылым және жоғарғы білім министрлігі хабарлап отыр. Ведомствоның мәліметінше, биыл тестілеуге қатысу үшін 30 мыңнан астам өтініш берілген. ұбытыға қатысушылардың 65% қазақ тілінде, 35% орыс тілінде, ал 100 адам ағылшын тілінде тест тапсыруға ниет білдірген. Бірінші күні 6-7 мыңнан астам адам ұбыты тапсырады. Тамыз ұбытысына биылғы және өткен жылдардағы мектеп және колледж түлектері, қандастар, шетелде орта білім алған түлектер, шығармашылық білім беру бағдарламаларынан басқа даярлау бағыттарына ауысқысы келетін студенттер, басқа білім беру бағдарламаларынан педагогикалық бағыттарға ауысқысы келетін студенттер, сондай-ақ алдыңғы оқу жылында шекті балл жинамаған және ақылы негізде жоғарғы оқу орындарына қабылданған тұлғалар қатысады деп түсіндірді министрлік өкілдері. Шын жүректен түлектерге, тест тапсырушыларға сәттілік тілейміз, жоғарғы балл алуын тілейміз. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Әнес радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: Мы зажигаем лето. Радио МФ.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыда оқу жылы қарсаңында пәтер жалдау бағасы өсіп, алаяқтық жарнамалар саны артып келеді деп жазды Нұр.кз. Сарапшылардың айтуынша, жалға алу нарығындағы ең жоғары сұраныс тамыздың соңымен қыркүйек айына түседі. Осы кезеңде баға орта есеппен 15-20% қымбаттауы мүмкін. Биыл 5 тамыздағы мәлімет бойынша Алматыда бір бөлмелі пәтер жалдау құны шілденің ортасымен салыстырғанда 10% өскен. Сұраныстың

0: үй иесінің құжаттарын тексеруге және міндетті түрде жазбаша келісім шарт жасауға кеңес береді. Қазақстандық футболшы Дастан Сәтбаев танымал EAFC 27 футбол симуляторында жоғары рейтингке ие болуы мүмкін. Алдын ала ақпарат бойынша Челси шабуылшысының жалпы көрсеткіші 72 балл болады деп күтілуде. EAFC 27 Electronic Arts компаниясының футбол ойыны. Бұл бұрын FIFA атауымен танылған танымал футбол симуляторларының жалғасы. 17 жастағы Сәтбаев ойында Қазақстаннан шыққан ең перспективалы жас футболшылардың бір рет де ұсынылуы мүмкін. Әзірге оның ресми рейтингі жарияланған жоқ. Ойын 25-ші қыркүйекте шығады. Қырғызстанның Ош облысындағы тауларда үш шетелдік альпинист жоғалып кетті. Олар Беларусьтің екі азаматы және Литваның бір азаматы. Құтқарушылар іздеу барысында альпинистердің шатырын тапқан, алайда оның ішінде ешкім болмаған. Қазір іздеу жұмыстарына құтқарушылар, шекарашылар және ерікті гидтер тартылды. Мамандар 5000 метрге жуық биіктікте іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Альпинистер 1 тамызда биіктігі 6600 метр Курумды шыңына көтерілген. Олармен соңғы байланыс 2 тамызда болған. Құтқару операциясы жалғасып жатыр. Еуропадағы аптап ыстық пен құрғақшылық салдарынан Германияның Саксония аймағындағы Эльба өзені қатты тайыздап, тарихи аштық тастары қайттан су бетіне шықты. Бұл тастарда өткен ғасырлардағы қуаңшылық жылдары қашалып жазылған. Пирна қаласы маңындағы тастардың бірінде 1707 жылдан басталатын 20-дан астам дата бар. Қазір Эльба өзеніндегі су деңгейі 1 метрден аспайды. Дрезденде бұл көрсеткіш 54 сантиметрге дейін төмендеген. Мамандар Еуропадағы ұзаққа созылған аптап ыстық өзендердің тайыздауына, кеме қатынасы мен ауыл шаруашылығына қауіп төндіріп отырғанын айтуда. Нью-Йоркте бензинге жеңілдік алу үшін жүргізушілер билеп жүр. Ақшта бензин бағасы қымбаттап жатқанда, Нью-Йорк штатының солтүстігіндегі жанармай бекеті клиенттерге ерекше ұсыныс жасады. Бекетке келген жүргізушілер билеп берсе, бензинге 20% жеңілдік алады. Мұнда арнай би талаптары жоқ. Қалаған адам еркін билей алады, немесе жай ғана иығын қимылдатса жеткілікті. Жанармай бекеті бұл акцияны адамдардың көңіл-күйін көтеру үшін ұйымдастырған. Әлеуметтік желіде жарияланған билеп тұрған 3 клиенттің видеосы 6 миллионнан астам қаралым жинаған. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 93 тиын, евро 541 теңге 64 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 71 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 33 градус ыстық, түнде 22 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 33 градус ыстық, түнде 21 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

myself. Is this what life has got to give? Is this a dream?

0: сіз білдіңіз бе?
1: Адам денесінің ең күшті бұлшықеті бұл тіл.
2: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вахталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздар да сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды бүгін Абай күнімен құттықтады. Президент Абайдың шығармашылық және зияткерлік мұрасы ұлттық әрі әлемдік мәдениеттің асыл қазынасы екенін атап өтті. Президенттің айтуынша, ұлы ақынның білім, еңбекқорлық, жауапкершілік, бірлік пен келісім туралы ойлары бүгінде өзекті. Қазақстанда Абай есімді 18961 адам тұрады. Бұл туралы Абай күні қарсаңда жарияланған статистикада айтылды. Абай есімі ең көп таралған өңірлердің қатарында Астана, Түркістан облысы және Алматы бар. Мәселен, Елордада 2186, Түркістан облысында 2008, Алматыда 1740 Абай есімді азамат тіркелген. Биылдың алғашқы 6 айында 91 сәбиге Абай есімі берілген. Қызығы, елде ұлы ақынның есімін иеленген 9 әйелде бар. Сонымен қатар Қазақстанда 1 облыс, 1 қала, 3 аудан және 26 ауыл Абай есімімен аталады. Флай Арстан әуе компаниясы таяу шығыстағы тұрақсыз жағдайға байланысты Ақтау-Дубай-Ақтау бағытындағы рейстерді орындауды уақытша тоқтату мерзімін ұзартты. Компанияның мәліметінше рейстер 15-ші қыркүйекке дейін қосалғанда орындалмайды. Бұған дейін бұл бағыттағы рейстер 29-ші тамызға дейін тоқтатылған болатын. Рейсі тоқтатылған жолаушыларға билеттің толық құнын айыппұлсыз қайтаруға мүмкіндік беріледі. Қаражат билетті сатып алған жері арқылы қайтарылады. Қытайдың шығысындағы Чжэцзян провинциясына долфин тайфуны екінші рет соққы берді. Табиғи апат салдарынан желдің жылдамдығы секундына 40 метрге дейін жеткен. Қатты дауыл Ханчжоу қаласындағы Сяошань халықаралық әуежайының жұмысына да әсер етті. Мұнда 400 ұшып келетін және ұшып шығатын рейс тоқтатылды. Қытай билігі нөсер жаңбыр мен дауылға байланысты тұрғындарға сақтық шараларын күшейтуді ескертті. Бұған дейін тайфун салдарынан жүздеген мың адам қауіпсіз жерге көшірілген еді. Қазақстанда сақтандыру компаниялары клиенттерінің құқықтары күшейтіледі. Қазақстанда сақтандыру қызметін реттеу ережелеріне өзгерістер енгізу ұсынылды. Ұсыныстардың ішінде зейнетақы аннуитеті шартын мерзімінен бұрын бұзған жағдайда төлемді есептеу тәртібін жетілдіру, өмірді сақтандыру бойынша жинақтардың сақталуын қамтамасыз ету және сақтандыру агенттерін комиссия көлемін ашық көрсетуге міндеттеу бар. Құжат 20 тамызға дейін қоғамдық ашық талқылауда болады. Швециялық Андре Хельгесен Қытайдағы арықтау лагерінде 4 апта өткізіп, 51 келі салмақ тастаған деп хабарлайды Стан Кизет. Лагердегі бағдарламаға қарқынды жаттығу, медициналық тексеру, дұрыс тамақтану және психологиялық қолдау кірген. Ол күн сайын 3 рет жаттығып, тәулігіне шамамен 1300 килокалория тұтынған. Қатысушылар кешкі сағат 17:00-де соңғы рет тамақтанып, таңғы асқа дейін ештеңе жемеген. Хельгесеннің айтуынша, ең қиыны аштыққа шыдау болған. Дегенмен ол нәтижеге ең алдымен адамның өз тәртібі мен табандылығы әсер ететінін атап өтті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 93 тиын, евро 541 теңге 64 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 71 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 33 градус ыстық, түнде 22 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 33 градус ыстықты, түнде 21 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

жақсы көңілге көпіленген келеме. МС радиосына жазыл. МС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ральф Лоренның шын аты Ральф Лившиц.
0: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қысқы сарайға шабуыл кезінде барлығы 6 адам қаза тапты.
2: Жарнама.
3: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
4: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандықтардың басым бөлігі президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа сенім білдіреді. Демократия институтының сауалнамасына сәйкес, мемлекет басшысына сенім деңгейі 86%-ді құраған. Зерттеу 20 шілде мен 6 тамыз аралығында жүргізіліп, оған еліміздің барлық өңірінен 8000 азамат қатысқан. Ең жоғары көрсеткіш жастар арасында. 18 бен 29 жас аралығындағы респонденттердің 90% президентке сенетінін айтқан. Сонымен қатар сауалнамаға қатысқандардың 81,5% Қазақстан дұрыс бағытта дамып келеді деп санайды. Зерттеуде білім деңгейі де маңызды фактор ретінде көрсетілген. Жоғары білімді азаматтар арасында президентке сенім 90%-ға жеткен. Алматы әуежайына такси шақыру енді жүргізушілер үшін қымбатқа түсуі мүмкін. Әуежай аумағында тоқтаған үшін 21 000 теңгеге дейін айыппұл алғанын айтқан жүргізушілер әлеуметтік желіде наразылық білдіруде. Кейбір таксистер әуежайға тапсырыс қабылдаудан бас тартқан мәлімдеді деп жазды Курсив медиа. Даудың негізгі себебі терминал маңындағы көлік қозғалысын ұйымдастыру. Бір тарап жол белгілерін сақтау керек десе, жүргізушілер жолаушыларды қауіпсіз түсіріп мінгізу арналған арнай орын жеткіліксіз екенін айтып отыр. Әзірге айыппұлдардың заңсыз салынғаны ресми түрде расталған жоқ. Алматы әуежайы мәселе бойынша қалалық полиция департаментіне жүгінуге кеңес берген. Алматы полициясы Kanye West-тің концертіне арналған билеттердің әлеуметтік желідегі сатылымын бақылап жатыр. Қазірге дейін жалған билет сату немесе алаяқтықтың нақты фактісі тіркелмеген. Полиция мәліметінше билетін жеңілдікпен сатпақ болған бірнеше азамат анықталған. Олар полицияға жеткізіліп, түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ билетсіз кіргізуге уәде берген хабарландырулар да өшірілген. 14 тамызда Алматының орталық стадионында өтетін Kanye West концертіне байланысты қалада көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізіледі. Концерт аяқталған соң көрермендерді қаланың 6 бағытына 60 тегін шаттл автобус тасымалдайды. Олар Алматы аренаға, Алатау метро бекетіне, Алматы 1 вокзалына, орбита мен жұлдыз шағын аудандарына және әуежайға қатынайды. Метро жұмысы да күшейтіледі. Метро кемінде түнгі 1-ге дейін, қажет болса таңғы 3-ке дейін жұмыс істейді. Алматы Сайын көшесінің Төле би көшесінен Рысқұлов даңғылына дейінгі бөлігінде көлік қозғалысының жылдамдығы сағатына 60 шақырымға дейін төмендетілді. Алматы полициясының мәліметінше бұл әзірге пилоттық жоба. Шектеу жолдың екі бағытында да қолданылады. Оның негізгі мақсаты жол көлік оқиғаларын азайтып, қауіпсіздікті арттыру. Полиция әзірге мұндай тәжірибені қаланың басқа көшелеріне, соның ішінде Әл-Фараби даңғылына енгізу жоспарланбағанын хабарлады. Жаңа шектеудің тиімділігі арнайы одан кейін бақыланады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 93 тиын, евро 541 теңге 64 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 71 тиын. Ертең елордада күн ашық, күндіз 33 градус ыстық, түнде 22 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз 33 градус ыстық, түнде 21 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

кешенде NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ащы тағамды тұтыну өмірді ұзартады.
2: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
3: NS радиосында Жарнама. 356 60

Сексен жылау ғамбыз. Сексенші жылдарды өрі. Тоқсаншы жылдарды өрі. НС радиосында. Экспресс прошлое. Экспресс прошлое. Астанада.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Айкаша
1: Эшерхалов Турада.
0: Музыка по налоган и...